Hei kai au pito hoko ha me a pehe kia te koe. Kai ta fo kia si su o ne pehe ange kia pita. Tu uki mui se tane. Koe tu kia anga koe i hoku hala. He oku ikai ke whaka o tua ho ngahi whaka kau kau ka oku whaka e tangata. Pea ne whakahange e si su ke ne kauako. I longa ha taha oku fie kau moau. Kua pau ke ne tuku honolo do ka ne fua hono kolosi o kau ngā whanonga moau. He koia e loto ke whakahaofi e ne mo ui, ko e ne tukuia ke auha. Pea ka ilonga hataha te ne fuaki e ne mo ui ko e uhi ko au, ko e ne mo ui ia. He ka mau e hataha a mamani kotoa ka auhai e ne mo ui, ko e haha e ne mea kua mau. Ko e hala ata. Oku ikai ha mea tene toi lava o fuaki ke toi mau mai aki hono lau marie. He kuo vave ke hoko mai e foha o e tangata aki e langi langi o ene ta mai mo ene kau angelo. Pe tene toko whakapale i ai e toko taha ko toa pe o whakatatau ke ene tak taha to onga. Ko hono mo o ni e te eki ke mate aini ihi iheni. Ko nau mamata ki e foha o e tangata, o ku hoko mai mo hono pure anga. Emeni. Ko hata ufolofola ia kua tuku mai i he ahoni. Pea te tau mui mui ofi au pito au pito i he ngahi whakahok hoko e talanoa kua omi ai ki tau tolu e kosperi a mātiu me i he ngahi wike kua tau situ a kiai. Pea mahino au pito, ai whakakau kau oi ahoni. Koe hiri pēni ai whakamo oni a Simon and Peter i he wike kua o si, koe misa ia koe koe alo oi o tua mo ui. Ahoni, kua ririu, o ikaike ke i tu uma ue whakamo oni a Simon and Peter. Tai whanongo ki he tala e sisu, e tataki e tue ki seu salema e whakamau ia e tamate ia. Ngata pea e whanongo ia a Simon Peter. Taike ne a usia, ai pehe e sisu e toi tu ume he pe ki a hiri a hono a hatolo. Pea dehanga valoki ia eiki, i kai eiki he kai ke hamea pehe o hoko ke a te koe. Koe maka eni na e whakailonga i e sisu. I he tāri na ane whai pea mo pita koe maka ia e langa i a hok hoko e siasi. A honi kua whakailonga i e sisu. Koe maka e ni kua tū ki ai ai teu e ne whanonga. Tū ki mui se tāne. Pako whaka amu peke o me whakau kau koe ni ke tau whakalau lau loto ai i he a honi. Oua na tau hoko koe tū kia anga o eiki. Oua nā tau hoko koe tū kia anga o eiki. Mahino au pito pē he ta au e whanonga a aki tau tolu a ka kai karistia ne moe ka kai tui kotoa. O ku iai pē ai mea o ku ne whahanga o vai tu ua ki tau tolu i ha tau vāpea mo eiki. Taimilahi o tau wha aloto si i pē, ko e tau whihanga hangai mo ki nau tolu o ku mawhai lahi ange. Mo ngari te nau mālohi whi unga ange i a te ki nau tolu ke whai e ngā we. Pe kai ko i a pē kai he taimilahi, o ku tau wha aloto si i pē pe te tau malawa ke whakahoko ai ngā ue ko ui ki tau tolu ki ai e he iki. Pe o ku hoko ia i mamani, o lave ai pa mwe kau karisteane pa kau tui toko lahi. I he tala noa o e ahoni, na e pehebe e Simon e pita ia, ko ene toko nieni ki a sisu, a ene tala ange, o ua eiki, he kai to tonu ke hoko e ngai mea ko nā ki a te koe. Koe ke fie ma uia, ke ke fononga ki seu sarema, ke ke pekia, pe whakamamahi pe tamate i koe ai, o ua. I kai ko hala loto api a Simon e Peter i he palani ai o toa i he whakamo.

0: ui o mā mani whakafō mai i hono alo. Koe hāne ngalo ngō fuai e ne whamo oni he weke ko osi. Kai hoko ai ahoni, ko ia tere pe eni, ko ne te hanga o taota ofi ai eki. Pe me ne hoko atu ke whakaka kato, ahono tu unga koe misa ia ia, koe aloe o tua mo ui, ko tuku mai ke hoko, ko tau whakamo ui. Ko hoko, ai maka koe ni, koe maka pe ia, ne tūki ai ai eki. Pe eki, tūki mui se tane, o uhinga ia, o kui kai koha whakakau kau ia ahataha tui, mua taha karistiane ke whakamo oni i he ahoni. Mahino au pito pe, ai uhinga, nai pehe aia sai mone pita i he ne kalo kalo, ke oua na au a sisu ki he ngahe mea koe ni uku hoko. Mahino ka sai mone pita koe mi sa ia koe ni na nau whakau kau kei mo ha isleri mo ka kaisiu, na nau nofo mo e amanaki o tari, ko ia e hoko mai o vete ange ki nau dolo mehe, whakai haua mo e pure aloma. Ko ia dene hanga tuku ange ke nau whakatu uho nau pure anga. Ai au ka kai me aia nai nofo e ne whakau kau pene pehe, ka whaiwhai ange ko a ua sisu ki seo sarema, o tā mate i ai, hai mea e hoko ki a te ki mautolu. Hai mea e hoko ki a te ki mautolu. Ngalo i ai, o ku i kai koe mea mahu inga e nau tau atai na mehepure angaloma. O ku i kai koe mea mahu inga e nau whakotuu aho nau pure anga. He ka lava ia e more aia mea mahu inga taha. Whamahino e sisu koe mea mahu inga tu auge wau ki kāre vare moe kolosi ke whakahau fiai ho mou lau maari. Pea ka iai ha mou whakamo oni, te mou whakamo oni ke ave auge wau ke whakakakato ai fina ngalo oi otua. Ika ia usia e Simon Peter, koe palani ai o tua, ko pau ke tuku mai hono alo, ke whaingata ia ke kau i mai ai, pea ke whakamaua mo kalu se whai. Koe halafono ngā ia. Koe feilau lau oi mo ui, koe uhi, koe mo ui a mamani. Pai ke whamahino ke te tau tolu whahinga oi tangata, ai ngā ue mai ai o tua. Ka okune omi ai keresi e feunga, ke tau malawa o a usia ai ilo ia pe amohono fina ngalo. Ka e lava e ki nau tolu o kutu umau i he feohi pe amoe iki. E lava e ki nau tolu o ku nau a usia ai mea o ku a usia e heki. He ko ene pekia tene omi ai ai mo ui. E tāmate i au ka te utoe tu umai i hono aho tolu. Koe tāpua ki ia. Mea pāngo he koe taime taha, ko tau nofo peo whakakau kau, ki he lelei e hoko mai ika e kai ki tau ilo e halanga, o he lelei te tau inasi ai. Tā koa koe halanga o he lelei te tau wau ki ai, koe kaluse whai, koe feilau lau o he mokui. Pea koe ia nai pehe ai e sisu, ko ki tau tolu, ka tau ka hoko, ko hono kau mui mui, te tau fua e kolosi. Koe hala whono ngā ia. Ka ua nā tau hoko, ko ha tūkia anga ki he ngā ue ai iki. Pehe e sisu he ne whakaino hino i he ahoni. Koe mo ui e kalisia nei au e kai whaingo fua. Ka koe mo ui whainga taa taha eni i he whihanga hangai mo hala whanonga oi mo ui. Koe uhinga e ne whainga taa, he kui kai ke tau mo ui ma ki tau tolu, o tau mo ui ma ai eki, o tau mo ui ma ai kakai ai eki. Koe taha oi kau ngongongoa i he mala e whakateolo siamo e whakatohi tabu, ne hoko o mate whakama ata I e lotonga o e taulahi hono wa i si amane ko e tangata si amane pea te atu i Bonhoeffer. Nane whaka ilo ngā i pe a kwea ene tohi i loa au pito i a teki nau tolu kua hoko ai mo ui he mo kua mate i he mo ui whakati sai pare. Ko e mea te tau ma umai ai ho tau lau maari e ka e more ai a e tau mo ui. Pehe ne whakau kau he whanonga ai karistiane pane pehe mea pango koe ngahi ahoni. O ku tau lama pe ai kau karistiane toko lahi. O whanonga mo mo ui i hakeresi o ku maa maa mo whai ngofua. O uhinga ene pehe maa maa mo whai ngofua. He ku lama pe ke tau whainga ke tau malanga i a whakamore more. Ka kui kai ke tau lama i whakatau malanga. O ku tau lava pe o feinga, ke tau whakaia e whakafeo hi, kai kai ke tau lava o whaia e vete hia o to tonu ke whai. O ku ikai, o ku tau lava pe o veke veke, ke tau mau ai lelei pa moe ngā ue moe ui ai iki, ka ku ikai ke tau whia mau ai kolosi. Pa kone pehe, ka paurewa ko ia, pe a ku ikai whiunga ai tau mo ui, mo e tau ngāwe, e tau hoko ko kau te sai pare ai eke. Ko mea mahu e ngā ia i he ahoni mo e tala noa o e whakamo oni, o e whanonga a sai mone pita, na ianga whewhe ni whakamo oni pehe wike ko o si, pia i he ahoni ko ngā loa ngā he mea kotoa ko ia. I he ene pehe te u whakahaofi ai eke, i kai tene ilo ko halanga whanonga mahi o eke, ko ia tēne whakahawhia ki tau tolo. Tau wha amu peke uana tau hoko, ko ngahi tūkia anga, oi eiki moe ngā ue ai eiki, o ta tau i he whāmiri, i he siasi pia moe whonua. Ka he taimi lahi u tau wha pehe, ko mea to tonu e ke whai, i he ngā ue sias hā mai o eiki, ko i kai ke tau ilo, ko tau whakatūkia ai, ai au, ai ngāwe, ai eki, i he whanonga moe tui. Pea tā ko e kaluse whai o e mo ui, e tukuange e mo ui he mamani ka e maumai e mo ui taingata. Kai tai mlahi tau whaata e tokanga. Pea more ai ho tau mlau maari e, o i kai ke tau ilo he kai a mea den lama, e ne whafoki mai. Ko e taata au e eki, pea moe keresi ai eki. Pako whakata wange pē he lau maari e moe whakalau lau loto e ahoni. Tau whakalau lau loto mua. Pa tau tala ki a te tau tolu oua na iai ha taimi. Ko tau hoko ai ko e tū ki anga ngāwe ai eki. Ihe e tau rea. Ihe e tau ngāwe. Ihe e tau mokui. Ka tau hoko ko e kakai. Te tau mui mui. O fua e kolosi whakataha pia moe iki, whanonga he hala whanonga o au ke ngata anga. Hala tau he mate pe mo ui ka iaia.
1: Moe ki he porukola matala ngon reia e vahenga lo tutonga u whama whala atu pe mele tia o tū triple o. Adbena e kore whamare mole, ne e ki palopolema e Facebooka i ano hiki ke kakato ai porukola ma konga ulo ke tau tala ngonga le e vefini. E ne motuhia mai pe me he Facebooka. E tau tau ahe atu. O kui kai peke whakakakato. Ano whamu whala mai o e malanga whaka iki kui au e haoni. Whakao koe whaifekau e vahe ngā palo atu palu. Pe api koe a ko tau langa au. Tau hoko na mua ke he konga na hoko e tau tala ngonga le le. Whaifekau tuke taa tari ai niu me tolu ia, mui taha ngai polo kalama koe ia hala Māori, e tau hoko kia i hiri, ai tau hiwa koe ni.

0: Tuau hufanga ke afiona, owa e tukuau ke umma o taengata. Kaneawe ki heiki si o ngahi fumo ua, tine alape o hiki ili faki hono uma. Tine toho pe ke ofi, au pe hono mama a, tu totonu o maalohi, whaingo fua ai whainga taa. Ki tau lotu. E eiki, ko mau loto ke tau katoa ngamua, kau koe he nonofo o whakawhai ngofua, i longa hama siwa ke whakai me langi, ke mau ai fie fia, ke waine pe ai vai, ua whae tamai, moe alo, moe lau maari e maani on, amen.
1: Koe wholawholahimi, e kamata aki, ai uraki malanga, oi whakakaluseti, oi wanoa uanima, ko hono ono e himi, ke tau hiva. Ifi ke mo wifi, ai mea lea, ke ongo maalie, ki he anga hala, ihe ngahi pure anga, o mamani, ko toa pe.

Eo tua maafi maafi. Poko e koe mautamai whahewani ai a Fiona. Koe o tua nai he kamata ngā. Koe o tua nai he roroto ngā. Te koe o tua i pe i au e kaha u. Tala mai nā ke ngā o hitangata. Te nā e whakau tua hono a ngā. Nā ke ngā o hitangata mi e fu e kere kere. Nā ke whaka i misi e tangata tap mu koe i he peitu una. Te nā ke ho ai mānawa mo ui taluai moe mo ui ai tangata. Ho mau fie fie anga aia. Ho mau pore pore anga aia. He koe mo ui o kumau mau nai mehe o tua. Pea e whakawhalala e mau mo ui ki he o tua. Mo hawhatongia te mau whai. Mo e whanonga o kumau whai i tai. E o tua maafi maafi o kumau whawhetā i atu. Koe ngāhi o ni tāpo aki kua ke whakakoloa aki mau tolu he whanonga angani. Matai kolo ai mowi whakawhita. Neongo oku kei whai pēa e tari ui, ya moe whihi ki taki. Kai whakawhita ai kua ke mau tolu eni kua ke whinangalo ofa ke mau kamata ngai whatongi au e tau koe ni. Whakawhita ai oku lau maari e pē hau e whanua. Tahi ne kui ni, kau mai whare hoa moe ofo. Kei whonfonga au la pē, whare matāpure. Eki parese ni, kau mai se ono whare. Nga ta eki sikei tai lahi o si a si, pia moe pou pou, moe teo e whatongi a oe pong pong ini. Pia pehe ke hesi kau whaif kau, kau tare kita, kai o mai potu ngā e kai whewhine, si potu ngā o e ako, ai kau whaif kau, moe kau se e tu ata. Ma o whawe tai o kukei whai ngā maari e mea katoa pe, he taki whanonga hā o kua whai he o tua, na e o e tuhani hala whanonga, o e tau kua aluna, pia tau kamata mo koe a e tau kua o koe ni. E o tua koe, whatongi ae, kuma unu unu mai ke kamata. Kotu ngā wea whawhine, tare ki tā, hoa e kipaisa ni ka mai whaifkau pure e mosi ha whawhine. Tara e kipaisa ni pia moe potu ngā wea ako, toko ni isi kau whaifkau ma kau se tu ata. Ke mau kamata e ngā whatongi a koe ni he tau koe ni. O kui kai ha mau iwi. O kui kai ha mau ma whai. Ka hange e koe fufaka koloa kua ke whai. Ho ia tik mau tolu. Pea kutu wai e mau amanagi. O kutu wai e mau falalamo e mau kore. O e mau tariu i ke heu i kua ke whai mo mau tolu ke ngā whatongia o e tau koe ni. Ko ho ia tik mau tolu koe lava ngai au e whatongia. Ta hange e koe ho mau i. E o atu ai ke hea Fiona e kawenga mamafa o mau whanonga mo iaa. Talatu, e maa maa, e a whai ngofua e mea kotoa pe. E o toa maafu maafu, koe mau whakawhea ia moe mau ui, moe mau whakae mata, moe mau tangi au whai atu. Wha more more. Kwa ki haa e rea o tataki, ai ngāwe anga koe ni, e tau koe ni. Tu lo loto halau maari e, o tataki. Nau tau kotoa pe ke tataki, e potu ngāwe teo, e si o kau whai whakao mu kau se e tu atu. Koe hui koe ngāwe, moe whatongia kua koe ui. E maa maa, e a whai ngofua e mea kotoa pe. E o toa maafu maafu, koe mau whakawhea ia moe mau ui, moe mau whakae mata, moe mau tangi au whai atu. Wha more more. Kwa ki haa e rea o tataki, ai ngāwe anga koe ni, e tau koe ni. Tu lo loto halau maari e, o tataki.